Vad du gör, vår året och äten, kyste draget vid, även måste all finnen bli även.

0: Your Music 100% Ölç.
1: Hey dostum Ölç, velkommen och lilla nås. Da salar upp en sälla samman från. Kom från då och hinna kan kröjt dem nummer ett. Lågjom stå.